Zviri Radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

0: Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Radio Antenna 5. Now I'm here. Now I'm there. That's stereo. This is music.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир.

0: Artevo. Прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
1: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфорт со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Easy Escobar, Gangster's Wife.

музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Седум супер хитови за почеток на денот.
5: И утринската програма на Антена може да започне токму за добар почеток на денот. Добре дојдовте, јас сум Антонио со вас до 9 часот и ово утро. Прво е блокот 7 во 7, што го започнавме со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме со Меланиси.

Shape of You. Слушнат утринската програма ово дело од 7 во 7 предходно избина и Теди Свим Си Мелани Си. И понатаму правиме одлична комбинација на хитови Чапел Рон, ке слушнаме со Пинг Пони Клап, но предходно Лато и Мараја Кери и 50 Cent и Justin Timberlake, IO Technology.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, Добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
4: Чекайте малку само да проверам. Колку 18 степени во моментов во Скопје, имаме сончево утро. Денес не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне повторно со услови за локална појава на нестабилност со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Знаете како оди се до тоа. Ке дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен низ, повардаријето и југоисточен правец. Сепак температурата до високи 32 степени, во Скопје до 30 степен. Во следните денови слично време, променливо облачност со сончеви периоди во поднемите часови со развој на нестабилна облачност, со порен дош, грмежи, засилен ветер. Под влијание на циклонска активност, утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дош со над 20 литри на метар квадратен, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Што се несува до сообраќајот ово утро, со одвива непречено, попретежно суви коловози надворот градските средини, сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, утринското возење заедно со Рехел. Јас сум Антонио, со вас сум се до 9, како и секоја утро, ако не знаевте, ако прв пат се вклучувате во овој дел од денот на фреквенциите на Антена, се дружиме секој утро од 7 до 9. Со што ќе продолжиме по блокот 7 во 7, продолжуваме со актуелниот утрински фаворит од Сиена, Spiral Material Lover, и ги слушаме Time Impala и Джени со Дракула, но претходно нешто друго, следува ти нешто подоцна. Сега прво ланскиот Powerplay хит на Антена, Edge of Desire на Джени.

филмски хит го прави изведувачот Пол Витлиф. Па таков е случајот со Сиена Спајеро, таа учествува на саундтракот од филмот Дјаволот носи Прада 2, како со оваа песна, Material Lover. Утрински фаворит на Антена, одлична песна слушната во утринската програма, утринското возење заедно со Рехау на 15 минути до 8 часот. Денес веќе е 3 јуни, новој ден 1875, умрел францускиот композитор Жорж Бизе, еден од најоригиналните и најсугестивните оперски композитори, автор на операта Кармен, ремек дело на францускиот музички реализам. 1917 прогласена е независност на Албанија под италијанска заштита, а во 1965 американскиот астронаут Едвард Вајт излегол од вселенскиот брод Gemini 4 кој кружал околу Земјата и со тоа станува првиот американец шетач во вселената 3 месеци по рускиот космонаут Алексеј Леонов. Во 2006 година нови ден собранието на Црна Гора усвоива одлука за прогласување независност. Нови ден 2016 година на 74 годишна возраст починува легендарниот американски боксер Мохамед Али. И нови ден 2019 Вардар се качи на европскиот ракометен трон и оваа година црвено-црните испишуваат историја откако триумфираа во финалето во Келн против фаворизираниот Веспрем, дел од настаните случаи на овој ден назад во времето. Се враќаме во 2016 година, за 2016-26, за да слушаме нешто најново. Следуваат австралискиот диджеј продуцент кој сега живее во Лондон, Сони Фодера и Либјанка со Let Me Be In Your Arms, која беше Либјанка, девојка која што пред некоја година учествуваше на шоуто The Voice во Америка, инаку со потекло е од Камерон и го имаше хитот People. Па е да се подсетиме на овие две песни. Ја слушаме Либјанка со People, веднаш потоа во соработката со Сони Фодера.

0: повеќе хитови, таков е случајот со оваа девојка од Камерун, Лип Бјанка, некогаш на пребарувачка во шоуто The Voice во Америка и девојка кој што го имаше хитот People. Сега Лип Бјанка соработува со австралијскиот диџеј и продуцент Сони Фодера, па да видиме, може би заеднички ќе имаат повторно голем хит. Ги слушнавме за крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау. Се слушаме и по 8, а пред крај на овој час...
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизайн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски халибар со 12 часа непрекинат звук, домашни винил изданија, диџеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Виги представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, ова недоа во Америка, Drake, Janet.

0: 3 юни.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температура за во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативно

0: търсите нови почетоци, що следуват. iStyle – вашиот Apple Premium Reseller.
1: Секој ден – лични моменти. Секој ден – приказна. Everyday – секој ден – неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден – носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
7: Бруел, don't say that.

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: There is a difference from the other stations.
6: They're just spending electricity.
5: We play today's best music. This is Antenna 5.
6: This is Antenna 5.
5: Macedonia's number one hit music station.

Hopelight, една от песните от албумот The Life of a Showgirl на Taylor Swift, слушната во вториот час на утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, старувам со вас се до 9 часот, од 9 до Ања, а на по 10 пак нарете Дени. А слушнете вакво нешто утешително. Ако во последно време чувствувате дека килограмите полесно се качуваат, може би виновникот не сте вие, не е храната, нити вежбањето, туку климатските промени. Звучи неверојатно, но најновите истражувања од Холандија откриваат дека повисоките нивоа на јаглерод диоксид драматично го менуваат квалитетот на храната што ја јадеме. И има логика од кога ќе ви објаснам зашто станува збор. Научниците откриле дека зголемениот јаглерод диоксид ја засилува фотосинтезата, поради што растенијата создаваат повеќе шекери и скроб, а со тоа и повеќе калории. Но има и проблем. Протеините и есенцијалните нутриенти како железо и цинк се намалуваат. Со други зборови, внесуваме повеќе калории, а помалку корисни состојки. Истражувачите од Универзитетот во Лајден ова го нарекуваат первазивна елементарна промена, бидејќи ефектот се забележува кај десетици популярни култури од ориз и пченица до домати, компири, соја и зелена салата. Оризот тип пченицата, храната што ја јадат милиарди луѓе секој ден, покажуваат најголемо намалување на протеини, железо и цинк, а наутот пак има најдраматична промена, цинкот му опаѓа и до 38%. Кога нивото на јаглерод диоксид се удвојува, негативниот ефект врз храната исто така станува удвоен. Што значи ова за нашето здравје? Дури и ако јадеме доволно, храната станува помалку нутритивна, што може да доведе до повисоки стапки на дебелина, ослабен имунитет, повеќе хронични заболувања и скриен глад, односно внесуваме доволно калории, но со недостиг на хранливи материи. И сега, ова реалност поставува сериозни прашања. Како понатаму? Веројатно ќе треба да се прилагоди исхраната, да одгледуваме храна во контролирани услови, да се вложува во нови земјоделски технологии и да се внимава на можни зголемени концентрации на токсини како жива и олово.

0: Златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. Со най-съвременните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 8 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
9: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: 21 степен во моментов во центарот на Скопје, прекрасно сончево утро за разлика од вчера кога ова време врнеше. Денес имаме сончево време со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дож, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен низ повардарието од југоисточен правец, температурата до 32 степен во Скопје до 20 степен и во Скопје попладне ќе има во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со порен дож и грмежи. И во следните денови ќе остане слично време, променливо облачно со сончеви периоди во попладневите часови, порен дож, грмежи, засилен ветер, под влијание на циклонска активност, утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дож со над 20 литри на метар квадратен, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Би требало следната седмица да имаме постабилно време и температури околу 30 на 30 степени. Што се несува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречерно по претежно суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма, моја антена спонзорирана од Телеком и ќе продолжим понатаму со една одлична песна која благодарение на виралноста на TikTok и на Netflix повторно е актуелна, ќе слушаме нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето. Имаме актуелниот Yesterplay, а сега следуваат два бонус Yesterplay хитови. Секогаш пред почетокот на летото мора да го слушаме Bob Sinclair со Love Generation. Ја слушаме и Jennifer Lopez со уште една песна која благодарение на TikTok станува повторно хит, да не ви се верува. Колку од пред 10 години, ова е Jennifer Lopez заедно со Pitbull и On The Floor.
1: Антена 5. Бонус. Yesterplay.
2: J-Lo, ја ту са, но има.

0: Chemical Brothers и легендарният Q-Type ги слушаме заеднички с Go. Ако ви звучи позната песнава, то е така затоа што е од пред 11 години. Од 2015-та, сега благодарение на серијата на Netflix Apex, повторно станува актуелна и веќе е меѓу првите пет на британска топлиста. Само да се подсетиме колку добра музика се создаваше пред 10-11 години. Chemical Brothers за крај на утринската програма се слушаме повторно утре след неана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.

0: Веднаш искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Баш сега 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетак, само до 3 јуни.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на заедничка пресконференција со македонскиот премиер Христијан Мицкоски вчера во Скопје повтори дека усвоивањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори на земјава со Европската унија. Тоа е единствениот начин за отклучување на целосните придобивки од членството во Европската унија за граѓаните на Северна Македонија, тоа значи македонците. Остануваме да ве поддржуваме и политички и финансиски, но на крајот можете да ја обликувате вашата иднина е во ваши раце, изјави Кошта. Американската армија соопшти дека во текот на ноќта одбила голем ирански напад со балистички ракети и беспилотни летала насочени кон цели во регионот на Персискиот залив. Според Американската централна команда, американските сили успешно пресретнале повеќе ирански ракети и дронови, а извршили одбранбени напади врз цели на островот Кешам како одговор на обидите за напади врз американските позиции на Блискиот исток. Американската технолошка компанија Мета соопшти дека воведува построги мерки за заштита на тинеџерите на платформите Instagram, Facebook и Messenger. Компанијата наведе дека стандардните поставки за корисниците помлади од 18 години автоматски ќе го ограничуваат прикажувањето на содржини што се сметаат за несоодветни за нивната возраст. Овие правила минатата година прво беа воведени во САД, Велика Британија, Австралија и Канада, а сега ќе бидат достапни низ целиот свет. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилно со порен дож, грмеж и засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен, а низ поврдарието од југоисточен правец, денес температурата до 32 степен. И во следните денови времето ќе биде променливо облачност со сончеви периоди, во попладневните часови со локален развој на нестабилно облачност со порен дож, грмеж и засилен ветер, под влијание на циклонска активност, утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дож, грмеж и силен ветер и услови за изолирана појава на град. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 3 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: Еден точно време. Точно е 9 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
13: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Listening to Macedonia's number one hit music station, Antenna 5.

утро и добре дојдовте во најновото дружење во музичкото утро, трето поред за оваа работна недела, среда денеска, 3 јуни. Супер расположени од центарот на Скопје, како и секое утро. За вас ги имаме најголемите хитови на радио, на вас е само да останете со нас. Еве што велат хидрометеоролозите за времето денес, сончево со мала до умерена облачност, попладне со локална појава на нестабилност, пороен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град. Максималната дневна температура до 32 степени Целзиусови. И во следните денови времето ќе ни биде променливо облачно со сончеви периоди под влијание сме на циклонска активност и утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Сепак дневната температура до максимални 34 степени Целзиусови. Да, таква ни е оваа недела, малку сонце, малку дожд, но сепак високи температури. Продолжуваме со Miles Smith, Hold Me in the Dark. We

Оно што беше долго најавувано и долго очекувано, особено за љубителите на светската музика, стартува вечерва во македонската опера и балет. Станува збор за јубилејното 25-то издание на Офест, кое што ќе биде отворено вечерва, а ќе заврши на 6 јуни. Фестивалот ќе започне во 20 часот со настапот на триото гитар баро од Мали. 2 часа подоцна на сцената ќе се појави јужноафриканската група Бацуц, позната по својата експлозивна енергија и моќни сценски настапи. Останатите содржини од програмата на јубилејниот Офес се достапни на официјалната веб страница на фестивалот, па ако сте љубители на овој жанр музика, тогаш дефинитивно ќе уживате во следните денови во новото издание на Офест. Thanks for coming.

0: Latin Dub.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Макхитс на антена. Бони, крај.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 9:30.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: дека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 3 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та Елвис Присли матурира во гимназијата во Мемфис. На матурската фотографија е со локна спуштена на челото, што подоцна ќе му стане заштитен знак. Елвис Присли е прв во своето семејство што ќе заврши средно училиште. Во 42-та нови ден роден е пејачот и текстописец Кртис Мейфилд. Го слушаме со Move Around.

на Кртис Мейфилд се потсетиме на неговиот хит Move On Up. Во 68-ма сценаристката Валери Соланс го застрелала Енди Уорхол во неговото студио во Њујорк. Дошла да се го бара сценариото што му го дала, ако е било изгубено. Уорхол сериозно е ранат во нападот и одвај преживува. Во 70-та член на Кингс Ри Дейвис мора да отпатува од Њујорк во Лондон за да преснини само еден збор од песна. Морал да го преснини зборот Кока-кола во Чери Кола, во текстот за новата песна на групата Лола, откако од BBC Radio 1 добира забрана поради рекламирање.

все подсетиме на Kings и Lola. Во 70-та Deep Purple го издаваат албумот Deep Purple in Rock, нивни прв албум снимен со втората и најуспешна постава на групата составена од Ричи Блекмор, Иан Гилан, Роджер Гловер, Джон Лорти и Иан Пейс. На овој ден 50-та година родена е вокалистката и басистка Сузи Куатро, ја слушаме со Can't Again.

Duchess на Andrew Gold ја преслушаме Never Let Her Slip Away. Уште неколку родендени на овој ден во 39-та роден е Иан Хантер, вокал и гитара во Мод за Хупал и соло изведувач. Во 74-та пак роден е Келли Джонс, вокалист и гитарист во Stereophonics. На денешен ден 51-та родена е и американската пејачка Денис Вилиамс. Ја преслушуваме со Let's Hear It for the Boys за крај на музичкиот

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

добредојавте назад во музичкото утро. Со двојна премиера на представата Оркестар Титаник од Христо Бојчев, а во режија на Андреј Цветановски, Народниот театар од Охрид ќе одбележи 15 години од своето постоење како дел од Центарот за култура Григор Прличев Охрид. 46-та премиера на Народниот театар во Охрид ја режира Андреј Цветановски, кој потсети дека токму со неговата представа Метаморфози биле поставени темелите на работата на Охридскиот ансамбл. Премиерните изведби на Оркестар Титаник ќе се одржат вечерва во Охрид и на 5 јуни со почеток во 20 часот. Па ако сте во Охрид, бидете дел од оваа представа, сигурна сум дека ќе уживате.

0: И овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Останете и понатаму со нас. Следува World of Music. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.
1: Точно време на Антенна 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 10 часот.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

0: една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Председателката Гордана Силјановска Давкова денеска ќе го посети Националниот центар за култура и образование во Братислава, каде што е поставена групната изложба од глаголица до светлина, визуелна ода за Свети Кирил и Методи. Според организаторите, изложбата нуди современо читање на културното наследство, представувајќи го некако статичен историски артефакт, туку како жива духовна и визуелна структура што продолжува да комуницира со современиот контекст. По жестоките критики во изминатиот период, администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп се откажа од плановите за формирање на контроверзниот фонд за компензација за наводните жртви на правосудниот систем, јавува ДПА. Не продолжуваме со фондот, им рече вчера вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланш на американските конгресмени. Трамп се соочи со остри критики во врска со фондот за компензација, вклучително и од неговата републиканска партија. Јапонската влада одобри дополнителен буџет во вредност од околу 19 милиарди долари за поддршка на домакинствата погодени од растот на трошоците за живот предизвикан од војната во Иран. Одлуката беше донесена на седницата на кабинетот, а владиниот портпарол Минору Кихара изјави дека мерката има за цел да ги намали економските ризици поврзани со неизвестната состојба на Блискиот исток. Времето денес сончево со мала до мерен облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилно со порен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Ќе дува слаб до мерен ветер во западните делови од западен, а низ повредарието од југоисточен правец, денес температурата до 32 степен. И во следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови со локален развој на нестабилно облачност со порен дож, грмежи и засилен ветер, под влијание на циклонска активност, утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дожд, грмежи, силен ветер и услови за изолирана појава на град. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 3 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за

0: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство. И тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Денешно дружење го започнавме со Адел и се подсетивме на преубавата Water Under the Bridge на 15 минути по 10. Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија. Добро дојдовте во уште едно ново дружење на радио 10 до 12, каде што друштво ви прави дени во светот на музиката. За времето денес ке започнам. Променливо облачно со сончеви периоди. Од пладневните часови ке има локален развој на нестабилна облачност, опороен дожд, грмеж и засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Ке дува слаб до умерен во западните делови, западен долж по Вардаријето, југоисточен ветер. Максималните температури до 32 степени. За утре исто време променливо облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Утре поинтензивни врнежи во форма на невреме со пообилен пороен дожд. Температурите исто така високи до 30 степени Целзиусови. Ке помине и дождов, па повторно ке ни огре сонце. Следна Оливија Родриго на радио.

0: Златен доб. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова не доа во Америка. Drake.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: 5 Radio Antenna.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20. јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20. јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Стивен Санчес, Check the Money.
6: Број 9. Get your bulletproof vest.
7: Young and American. Браво, Young and American. Life is amazing.
6: Young and American. God has a favorite. Број 8.

Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Love, соработката со Найл Роджерс. Ги слушате во светот на музиката. Денија со вас на радио до 12. Изборуваме за сите настани. Со два концерти на африкански состави вечерва во 20 часот ке започне 25-то издание на О-Фест. Гитари Баро е составот што ќе отвори вечерва во Националната опера и балет. И уште нешто убаво, по успешните регионални гостувања во Црногорско народно позориште Црнагора и Народно позориште Сараево, Босна и Херцеговина, Македонскиот народен театар на 5 јуни ќе гостува со представата 12 во казалиште Марин Држич во Дубровник, Република Хрватска. Ете така, само убави вести да слушаме.

pitit Nantina Pet. I ušte nešto ubavo koje što ke se slučuva nadvor od našite granici, makedonski otigran film Skateboardingot ne za devojčinja во режија на Дина Дума својот пат го започнува громогласно од срцето на Менхетен на Трибека фестивал, кој ќе се одржи од 3, значи денес, па се до 14 јуни. Овој фестивал важи за еден од најзначајните филмски фестивали во САД, каде еден од основачите е Роберт Де Ниро. А на радио сега во светот на музиката продолжуваме со Disclosure.

0: 5. Radio.
1: Antenna 5
0: Radio.
2: Max Hits Antena. Boni, Crai.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Uđiš vo Setek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš. Iskoristija možnosti 48 rati na sve, na site proizvodi. I na cenite so popust. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek. Samo do 3. juni.
2: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на заедничка пресконференција со македонскиот премиер Христијан Мицкоски вчера во Скопје повтори дека усвоивањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори на земјава со Европската унија. Тоа е единствениот начин за отклучување на целосните придобивки од членството во Европската унија за граѓаните на Северна Македонија, тоа значи македонците. Остануваме да ве поддржуваме и политички и финансиски, но на крајот можете да ја обликувате вашата иднина е во ваши раце, изјави Кошта. Американската армија соопшти дека во текот на ноќта одбила голем ирански напад со балистички ракети и беспилотни летала насочени кон цели во регионот на Персискиот залив. Според американската централна команда, американските сили успешно пресретнале повеќе ирански ракети и дронови, а извршили одбранбени напади врз цели на островот Кешам како одговор на обидите за напади врз американските позиции на Блискиот исток. Американската технолошка компанија Мета соопшти дека воведува построги мерки за заштита на тинејџерите на платформите Instagram, Facebook и Messenger. Компанијата наведе дека стандардните поставки за корисниците помлади од 18 години автоматски ќе го ограничуваат прикажувањето на содржини што се сметаат за несоодветни за нивната возраст. Овие правила минатата година прво беа воведени во САД, Велика Британија, Австралија и Канада, а сега ќе бидат достапни низ целиот свет. Времето денес сончево со мала домерен облачност, попладне ќе има локална појава на нестабилно со порен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Ќе дува слаб домерен ветер во западните делови од западен, а низ поврдарието од југоисточен правец, денес температурата до 32 степен. И во следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, во поподневните часови со локален развој на нестабилно облачност со порен дож, грмежи и засилен ветер, под влијание на циклонска активност, утре ќе има поинтензивни процеси со пообилен порен дож, грмежи силен ветер и услови за изолирана појава на град. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 3. јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
7: Витаминка време плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5. јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид

0: Ekskluzivno Voskoplje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
3: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
4: Shy Fix и Maverick Saber. Risk It All.
5: Hi, this is Shy Fix. You're listening to Antena 5.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Добрите понуди. Ајде во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотарији. Плюс, секој четврток, VIP Мечплей Парти. Слотен лајв гејм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лајв гејм.
1: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Британската пејачка и текстописец Лола Јанг е едно од најголемите музички откритија во последните две години. По долг период на градење кариера, таа конечно доживеа глобален успех токму со оваа песна Messy. А овој месец мај се врати со новата песна From Down Here, која што ќе ја слушнеме во продолжение во денешниот Double Play. Messy е дел од незиниот тур студиски албум This Wasn't Meant For You Anyway и представува искрена, емотивна приказна за токсична врска и чувството дека никогаш не можеш да ги исполниш тугите очекувања. Оваа песна стана незин прв топ 10 хит во Велика Британија во јануари 2025-та, се искачи на првото место на британската топ листа, а беше прогласена и за најголем хит во Велика Британија во првиот дел од 2025-та година. Продолжуваме со новата песна.

Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro Performance, Pro Камера, Pro Искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторан.
4: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Джон

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Компанијата Airbus, најголемиот светски производител на авиони, вчера објави дека првиот од 12 модифицирани авиони A350, нарачани од австралиската компанија Qantas, го заврши својот прв лет. Qantas има намера да ги користи авионите на европскиот производител првенствено за да понуди директни екстра долги летови, што го поврзуваат Сиднеј со Нью Йорк и Лондон. Ултра долгиот A350-1000 ULR полета за прв пат од францускиот град Тулуз. Леташе 3 часа и 43 минути над Франција и францускиот дел од Атлантскиот брег, а авионот го пилотираа членови на тест екипажот на Airbus, објави европскиот производител. Qantas објави дека успешниот прв лет го означува почетокот на двомесечна пробна кампања и дека подоцна во текот на овој месец ќе објави првата рута на така наречениот проект Sunrise и кога ќе започнат првите комерцијални летови. Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетска политика оствари средба со представници од Француската бизнес конфедерација МЕДЕФ, во чиј фокус биле транспортната инфраструктура, железници и патишта, енергетиката и обновливите извори на енергија, водата, животната средина и третманот со отпадот и отпадните води. Како што соопшти Собраниската прес-служба, председателот на комисијата Бојан Стојановски изрази особено задоволство што гостите доаѓаат од Франција како една од водичките економии во рамките на ЕУ, која како заеднички пазар представува најголем трговски партнер на нашата земја. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Од пладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, среда, 3 јуни 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 14 часот.
6: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
5: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден приказна. Everyday. Секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday. And night. Секој ден. Носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Victory Boyd, Ghosts.

0: Летното расположение нисто и убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саер од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се најдна

0: Mesto Solar & Sign Maxol Expo во Скопје City Mall од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
0: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ей, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Ей, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник.

0: во еден ден. Планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back, 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload, Блес Бесплатен. Од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
2: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
0: Antenna Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Mac Hits na Antena. Boni Cry.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 15 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Фибър

0: Кој оди, прашувам ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Музиката и винилот ќе вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ќе се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, DJ од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ќе се подпишуваат плочи, а ќе има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Кина ги повика САД и Иран да го почитуваат прикинот на угнот и да избегнат нова ескалација на конфликтот на Блискиот Исток по последните меѓусебни напади. Кина е длабоко загрижена за моменталната ситуација, изјави портпарулката на Кинеското Министерство за надворешни работи Мао Нинг на пресконференција во Пекинг. Изјавата на Пекинг дојде откако САД објавија дека извршиле напади врз иранскиот остров Кешум како одговор на она што го нарекоа обиди за ирански напад низ Блискиот Исток. Вашингтон исто така објави дека американските сили, заедно со нивните сојузници,

0: летнале неколку ирански ракети и беспилотни летала. Русија соопшти дека соборила стотици украински дронови над нејзина територија, вклучувајќи околу 60 над Ленинградската област, во напад што се случи вчера вечерта, токму кога требаше да започне големиот економски форум во Санкт Петерсбург. Александр Беглов, гувернерот на Санкт Петерсбург, родниот град на рускиот председател Владимир Путин, потврди дека три области биле цел на нападот и дека неколку лица се повредени, а оштетена е и инфраструктурата. Руското Министерство за одбрана соопшти дека воздушната одбрана пресретнала и уништила повеќе од 350 украински дронови, не само во близина на границата, туку и подлабоко во руската територија, како што се Москва, Санкт Петерсбург и Новогород на западот од земјата. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Од пладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 3 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
0: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка време плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
10: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangster's wife.
1: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек.

0: до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Среда на Антена 5 радио на пола пат до петок ќе врне, нема да врне. Температури над 30 Целзиусов степен закажани за овој викенд. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Ариана Гранде ни прати нова песна, светските топ листи позитивно реагираат, најверојатно ќе се искачи на врвот и во Велика Британија и во Соединетите Американски држави. Hater, I made you love me. Едното исто по 90-ти пат. Ариана

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Злотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Злотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Злотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Уште еден доказ за незината светска популярност се ги глумица, нели? Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me е новиот нејзин хит кој го очекуваме на врвот на британската топ листа во петока следната недела и на првата позиција на билбордовиот Hot 100. Јас сум Борис Вауновски, од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Antenna 5 Prime Time. Сонја ги има спортските вести, доаѓаат веднаш по Зара Ласен, нашата пријателка од Шведска. Дали FIFA ќе ангажира да пее на светското првенство? И пративме мејл, се уште не знае. Lush Life е хит со години овде на Антена. Останете со нас.
1: Hello.

0: пилотен дом.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Doskorešnijot trener na Žirona, Mičel, je naznačen za nov šef na stručnjot štab na Ajax, objavi ovoj holandski klub. Španskiot strateg potpiša dvegodišen dogovor so Ajax, a ja napušti Žirona na 28. maj, otkako ne uspea da obezbedi opstanok vo La Liga. Defanzivetot na Inter, Denzel Dumfries, ja prodolži karijerata vo Real Madrid, javуваат italijanskite medijumi, dodavajќи дека 30-годишниот холандски футболер веќе се договорил за условите со кралскиот клуб. 24-годишната полска тенисерка Майя Хвалинска се пласираше во полуфиналето на Ролан Гарос, продолжувајќи го својот сензационален настап на Grand Slam турнирот во Париз. Таа ова попладне триумфираше со 7-6-6-3 над русинката Ана Калинскаја, забележувајќи ја осмата последователна победа. За место во финалето Хвалинска ќе игра со победничката од полуфиналната пресметка помеѓу најдобрата светска тенисерка Арина Сабалинка од Белорусија и Диана Шнајдер од Русија. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3. јуни 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. Култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полнок. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок-н-рол. Ван Гог Birthday Party со Breakdown Band. Диджеј Дени, Чарли, Илија, Вито, Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
12: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
13: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
14: Стивен Санчес, Check the Money. broj 9. Get your bulletproof vest.
15: Young and American. Brava, Young and American. Life is amazing.
14: Young and American. God has a favorite. Broj 8. Tell me who could love
15: you like I do. Camille, who could love you like I do.

0: Иво лето, Иво зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип. Аквапарк.

0: 3 iunie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: Уреди го твоја дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Бруто домашниот производ порасна за 3,1% во првото три месечи од 2026-та во однос на истиот период од предходната година, соопшти Државниот завод за статистика. Како што се соопштува, поголем пораст е забележан во секторите градежништво и стручни, научни и технички дејности, потоа административни и помошни услужни дејности. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Иран се откажал од својата програма за нуклеарно вооружување. Во подкаст на New York Post изјави дека веќе е постигнат договор за нуклеарното оружје на Иран, а според него и блокадата на Ормуцкиот теснец наврго ќе биде решена, додавајќи дека САД има многу голем воен успех во Иран. Едно лице загина во денешниот ирански напад врз Кувајт, соопштија властите. Министерството за надворешни работи на Кувајт ги осуди континуираните ирански напади врз земјата со балистички ракети и беспилотни летала, насочени кон цивилни и

0: sa tjima po intenzivni procesi vo forma na nevreme so poobilen porojen dožd električni praznenja, silen veter i pojava na grad. Da obavistite na antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 3. juni 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparkase Leasing. Šparkase Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Депал.
9: Кој би поместил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега со Магента Момент сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Бруел, don't say that.

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Од понеделник до петок од 16 до 17 часот, ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски и со најголемите хитови на радио 24 часа на ден, само на 955 FM. Мора да е антена. Оливиер Родриго има нов хит, насловот е The Cure. Следува на антена веднаш по понеделниот пауер.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодовер

0: Anthony Morato. Ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Zlatan Dob.
1: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова не доа во Америка. Дрейк. Джан.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
8: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 3 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та Елвис Присли матурира во гимназијата во Мемфис. На матурската фотографија е со локна спуштена на челото, што подоцна ќе му стане заштитен знак. Елвис Присли е прв во своето семејство што ќе заврши средно училиште. Во 42-та нови ден роден е пејачот и текстописец Кртис Мейфилд. Го слушаме со Move On Up.

утро денерот на Кртис Мейфилд се подсетиме на неговиот хит Move On Up. Во 68-ма сценаристката Валери Соланс го застрелала Енди Уорхол во неговото студио во Њујорк. Дошла да се го бара сценариото што му го дала, ако е било изгубено. Уорхол сериозно е ранат во нападот и одвај преживува. Во 70-та член на Кингс Ри Дейвис мора да отпатува од Њујорк во Лондон за да преснини само еден збор од песна. Морал да го преснини зборот Кока-кола во Чери Кола, во текстот за новата песна на групата Лола, откако од BBC Radio 1 добира забрана поради рекламирање.

Во 70-та Deep Purple го издаваат албумот Deep Purple in Rock, нивни прв албум снимен со втората и најуспешна постава на групата составена од Ричи Блекмор, Иан Гилан, Роджер Гловер, Джон Лорти и Иан Пейс. На овој ден 50-та година родена е вокалистката и басистка Сузи Куатро, ја слушаме со Can the Can.

Nuda na dnešnom den Suzy 4, zato aj poslušavame so Can't Again. Во 72-а во Ванкувер, Канада, Rolling Stones ја започнуваат седмата северноамериканска турнеја, ке им донесе 4 милиони долари и ке стане најбогата турнеја во историјата. Во 2011-та новој ден, американскиот пејач и текстописец Andrew Gold починува во сон од срце фудар на 59 години. Еве го со Never Let Her Slip Away.

почест на Andrew Gold ја преслушаме Never Let Her Slip Away. Уште неколку родендени на овој ден во 39-та роден е Иан Хантер, вокал и гитара во Мот за Хупал и соло изведувач. Во 74-та пак роден е Келли Джонс, вокалист и гитарист во Стереофоникс. На денешен ден 51-та родена е и американската пејачка Денис Вилиамс. Ја преслушуваме со Let's Hear It for the Boys за крај на музичкиот времеплот.

се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена.

0: Vokaloid.
1: Radio Vozenje na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
2: Od sega so Magenta Moments. Site Telekom korisnici dobivat popusti i vostranstvo.
3: Od patiki do fustan. Dvojni pojeni za sve čisti telo. Skeniraj ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.

0: Ja sem Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ovo je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je, 5 minuti do 17 časov.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Музиката и винилот ке вртат во Diamond Mall. На 6 јуни ке се одржи саем од светски калибар со 12 часа непрекинат звук. Домашни винил изданија, диджеи од Македонија и од регионот, како и европски излагачи на плочи. Ке се подпишуваат плочи, а ке има и панел дискусии, музички квиз и многу други изненадувања. Влези во ритамот на добриот звук на 6 јуни само во Diamond Mall.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Министерството за внатрешни работи од денес до 7 јуни спроведува засилени сообраќајни контроли насочени кон возачи на возила со две тркала, мопеди, мотоцикли и електрични тротинети, а како дел од заедничката акција на Асоциацијата на Европски сообраќајни полиции во која учествуваат 34 европски земји. Како што соопшти МВР, контролите ќе бидат фокусирани на користење соодветна заштитна опрема, техничка исправност на возилата, право на управување, како и почитување на сообраќајните правила и прописи. Председателот на Украина Володимир Зеленски потврди дека украинската армија уништила нафтен терминал во Санкт-Петерсбург, како и фабрики во руската Тамбовска област. Во полското пристаниште Гдиња на Балтичкото море денес започна двонеделна поморска вежба на НАТО, во која учествуваат на 30 брода од 15 земји, речиси 6000 војници. Вежбата Балтос ја предводи американската морнарица. Главниот фокус е обезбедување слобода на пловидба во Балтичкото море. Денес попладне во текот на ноќта, исто така и утре, времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пореден дожд, грмежи и засилен ветер, а наместа ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со поубилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Белова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 3 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
7: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
12: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Što se doslovno sad 0-0 bešova Tijena Spiro, anglijska muzičarka, svoj debut single go iza 2024. Na posljednjite britanske muzičke nagrade beše nominirana za Critics' Choice nagradata. Nezinio debut studijski album treba da bude izdaden na 3. juli. Ova numera, denešnji od Culture Beat hit Material Lover, je vključena na soundtrack od na второто predloženje na Djavol od Nosi Prada.
1: Летното расположение ни стои убаво. Во моја ДМ има се што ми треба за заштита од сонце, за мене и за целото моје семејство, и тоа по секогаш поволни цени. Ајде заедно да уживаме под сончевите зраци, заштитени и безбедни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, а

0: 3 iulie.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer.
2: От патики до фустан. Двойни поени за всеки стил. Скинирай ги сметките от модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добий двойно повеќе поени. Твоят шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас! Ананас!

0: ponude ponudi. Ajde vo Neptun.
1: Edelprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
2: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani автостакла na lager.
1: Ovlasteni zastapnici na originalni автостакла na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Zatemnjuvanje so premium Solar Guard keramički foliji, kako i prodržba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Edelprom.mk.
2: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Bites Back во продолжение на Culture Beat стартуваме со информациите од културата најпрвен за изложбите. Мобилна монтажна галерија Парк на Франкофонијата во Скопје денес 18 часа се отвара самостојна изложба меѓу нас од Горан Костов Спиндок. Традиционалната завршна изложба на студентски остварувања на Fellows се отвара денес во кампусот Педагошка 5 јуни во Сулјана со почеток во 20 часот. Во КИЦ утре 20:00 се отвара јубилејна годишна изложба на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет Скопје. Утре ќе се одржи свечена изложба по повод одбележување 100 години од основање на природно-научниот музеј. Настанот кој почнува во 19 часот вклучува изложба на современ накид инспириран од дивиот свет. Изјас Кобаре, следа на антена со Gangster's Wife.

0: Патување одбери го своето Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Лискамата од Минт Кредит. Финансиско друштво Минт СН.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Рија, Руфтоп Барен Ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, Руфтоп Барен Ресторант.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува

26. юни, првите три вечери во Национална опера и балет, последната во МКЦ, во фокусот на годинашното издание е музиката од Африка. Центар за култура во Струмица, Национален джез оркестар, утре вечер 20 часот го отвара првото издание на Джез Стрим Фестивал, диригент е Джиан Емин. Концертот е бесплатен, а билети може да се резервираат преку тамошниот Центар за култура.

0: Brit Awards беше номинирана за Critics Choice наградата. Деви студискиот албум под наслов Visitor треба да го издаде на 3 јули, а оваа номера денешниот Culture Beat Hit Material Lover е вклучена на саундтракот на второто продолжение на Дјаволот носи Прада. Бевте во друштво на Сонја Панда и Базе, се слушаме утре во новото издание на Culture Beat, а од 18.00 баш останувајте ве дружи со Иван, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna. Radio Antenna 5. This is the Antenna 5 Network. On the air everywhere. Everywhere.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвит, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: Ekskluzivno vo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Hey, check this out.
4: Montana Fire. It's everywhere.
3: No, seriously, it's great. Antenna 5 Network.
5: A sega, vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
0: Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против Стефан Богоев во својство на службено лице поранешен директор на Царинската управа, како и уште три други лица поради постоење основи за злоупотреба на јавна набавка за примање и давање подкуп. Јавното обвинителство соопшти дека се обезбедени докази и дека за сите четири лица ќе се бара притвор. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои годишниот извештај за Србија во кој се повторува дека напредокот на земјата кон Европската унија е запрен и дека државата не постигнала напредок во исполнувањето на условите за членство. Португалските синдикати денес почнаа генерален штрајк поради што е прекинат железничкиот сообраќај, стотици летови се откажани, училиштата затворени, а во болниците се примаат само итни случаи. Ова е втор генерален штрајк за 6 месеци поради планираната владина реформа во Португалија за законот за работни односи. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнажи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд од 20 литри на метар квадратен, потоа грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Дневната и максимална температура ќе се движи од 22 до 30 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 3. јуни 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеп и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Citroen.
10: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
11: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка.
14: Твой свет на вкусови.
15: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
16: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
17: Нејто Медрадо, I will

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

са Holy Blind по одвоновото издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, и Вајбаша се заедно со вас. Денес е среда, 3 јуни, заврши третиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуваме Elvis Presley, Jesse Ware, но предходно време за Debbie Dawson и Вена Антина со Chemical Reaction.

shoes, no shirt, no problem. No antenna 5. No antenna 5. Problem.

0: златен даб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува култниот скопски бар Ван Гог слави 40 години. Same place, same rock. На 6 јуни, сабота, од пладне до полног. Музика, уметност, креативни работилници, диджеј сетс и лајв рок-н-рол. Ван Гог бирдеј парти со брейкдаун бенд. Диджеј Дени Чарли Илија Вито Диксон и Пејчи. 6 јуни, Ван Гог, години 40.
9: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници. Од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
10: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
11: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
13: На 3 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 53-та Елвис Присли матурира во гимназијата во Мемфис. На матурската фотографија е со локна спуштена на челото, што подоцна ќе му стане заштитен знак. Елвис Присли е прв во своето семејство што ќе заврши средно училиште. Во 42-та нови ден роден е пејачот и текстописец Кртис Мейфилд. Го слушаме со Move On Up.

Къртис Мейфилд се подсетиме на неговиот хит «Move on up». Во 68-ма сценаристката Валери Соланс го застрелала Енди Уорхол во неговото студио во Њујорк. Дошла да се го бара сценариото што му го дала, ако е било изгубено. Уорхол сериозно е ранет во нападот и одва и преживува. Во 70-та член на Кингс Ри Дейвис мора да отпатува од Њујорк во Лондон за да преснини само еден збор од песна. Морал да го преснини зборот Кока-кола во Чери кола, во текстот за новата песна на групата Лола, откако од BBC Radio 1 добира забрана. Por el

Все пуците Мена Кингс и Лола. Во 70-та Deep Purple го издаваат албумот Deep Purple in Rock, нивни прв албум снимен со втората и најуспешна постава на групата составена од Ричи Блекмор, Иан Гилан, Роджер Гловер, Джон Лорти и Иан Пейс. На овој ден 50-та година родена е вокалистката и басистка Сузи Куатро, ја слушаме со Can't Again.

Rubena na današnjem den Suzi Quattro, zato je poslušavme se o Can't Again. Во 72-ра во Ванкувер, Канада, Rolling Stones ја започнуваат седмата северноамериканска турнеја, ке им донесе 4 милиони долари и ке стане најбогата турнеја во историјата. Во 2011-та нови ден, американскиот пејач и текстописец Andrew Gold починува во сон од срце фудар на 59 години. Еве го со Never Let Her Slip Away.

Vučić na Andrew Gold ја преслушавме Never Let Her Slip Away. Уште неколку родендени, на овој ден во 39-та роден е Иан Хантер, вокал и гитара во Мод за Хупал и соло изведувач. Во 74-та пак роден е Келли Джонс, вокалист и гитарист во Стереофоникс. На денешен ден, 51-та родена е и американската пејачка Денис Вилијамс. Ја преслушуваме со Let's Hear It for the Boys за крај на музичкиот

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
8: The best music.
9: Let's go.
8: Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

slušame super muzika na kraju od ovoj raboten Den Mahmud Binastrav so Papa Ute, Vočao Antina, sponzorirana od Citroen i Autonova. I nova ponuda Big Citroen D se izberete nov Citroen C4 ili C4X i zaštedate 3500 evra. Ponudata važi samo za vozilata na lager со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Gay Garber и Desire. Иве ги на антина со In a Manner of Speaking.

0: 5. Radio. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
4: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Еко Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, this is Álvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
3: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
5: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
6: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
8: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5. What?
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
11: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: The Bosa Magnet.

0: Среда, 3 юни.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Сега, само во Сетек. Се се купува. Во Сетек има најголем избор. Во Сетек се најдобрите цени. Во Сетек се најголемите попусти. Сега, само во Сетек. Се купува.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: One radio at a time. This is Antenna 555.

Closer to Me во втората половина на Чауан Тина заедно со вас Ива и Мики си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме B.E.D., Chloe Myers, Bluefish, но предходно време за Бертин Зетлиц. Еве на антина со Girl Like You.

на Антина со Before I Leave. И еве какво време за утре, најавуваат метеоролози да промили во облачно со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, 20 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Температурата утре се движи од 18 до 29, во Скопје максимална температура до 27 степени. Сега време за Blue Fish. Been too long, Nantina.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
8: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
9: Стивен Санчес, Check the Money.
8: Get your bulletproof
9: vest. Young and American. Brava, Young and American.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Every day on Radio Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno Voskoplje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Среда, 3 июли.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Lucky Days во Нептун. Побързайте и не пропущайте ги на добрите понуди. Айде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is Antenna. Bye, bye.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јуни 2026.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Тетовска 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5. The art of art. The art of having fun. Having fun. Antenna 5 Radio Network.